wiees wie leef Jo ëch den Neesen a wee Muss mech bewegen no so déeg ass liewe sees wie gebees Me ma Vakanz do heem braucht of hien net méi wie eng teet Ech fleien duercht nuch duerch an an der frékomnech heem Ech sinn.

0: 100,7 Moyes Studio.
1: D'Union vun de Litzbuer Filmproduzenten an d'Assoziatioun vun den Techniker reagéiere positiv op Perspektiv vun enger neier nationaler Strategie fir den audiovisuelle Sektor hei am Land. Dat zoten de Präsident vun der ULPA, den Donato Rotunio, an de Präsident vun der ALTA, de Carlo Thielers, op Nofro hin. Die Regierung hat lächt vor ugekënnigt ze summe mat den Akteure vum Terra eng nei Strategie willen auszuschaffen, mam Ziel eng Branche nohaltig ze stärken, die scho jurelang an der Krise ass.

cool Stimm vum Caroline Palacek bei Good NRW. Welcome to my island. Opgepasst gëtt ass eng Co gemeldt tëcht Hapscht an Eichen, Di einfach so op der Streck CR 105 NRWs. Wie wat, dat wees keen, mis jas NRW, Di Co tëcht Hapscht an Eichen. An opgepasst och de Reen, dee lo gläich kënnt an den secher fir schlecht Stroosseverhältnisser wäert zuegen. An och opgepasst Automobilisten Mune Nuertschantier an den Tunnelle Grouft a Stäfelter der 7 ass de Wenser Richtung Staat vun den Ofend 8 bis mu de Moier 5. Sort die Lorenzweiler an Waldhaft gesperrt. Eng Deviatioun ass do gezeechent.

Dat si an datwiite Hagent vu Palatinofam, dat het war Midland ass der UK mat All Cruise an looken Sir EU am Sami mat Fiberglas Mask.